asemie osura hinie ne te se ejapade bia obi di kose efufuo bi mu anase sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapade ne mu duro se ne na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na o de koto efufuo no eno na me suma hu se me free sabrei. Se me free sabrei ansia se me hua.